0: ani munam kanidi wayama kongo tirata ni di
1: kongo
0: kanidi
1: ah kongo
0: ani munam kanidi dada wayama kongo ei tirata ani.
1: Koko bibi anke chire me urade wati
0: ya bibi ye
1: ah wa ye vie ya na mujidi
0: ni barando mi sota wa mfa
1: uba hefa ene
0: kwa santi bedu mu wa
1: ene ene ana
0: o bese 3 weeks wa mu
1: oh ene sorry pa mi nim ne ma ne ba ne saba fa che me wai
0: mbanya si
1: ya ebe si aba yo miss mensuru wai
0: yebe
1: sewandi bibia befa kwaso atie ye de na matudwa na wafa wan
0: me
1: da say I love you so much amen all right me fa call na ba kun ka one yenko
0: ya tofu eh akadenya mi na mi instrana
1: amen
0: eni baba ba kuna
1: yesi weni ni ebe ma weduro ebe yesi weni no mbe mbe hwa ma unti no ye wi amu de na ma betudwa na wafa wan
0: ba te yanti na te
1: Eba mo chama nja kokoma mi baby girl hi ame pa. Hello. Ah hey. Ene kokowa e lucky. Obi a person bo a. Hello. Yes. Me hu yo, unsu e.
2: Boko, mi di ni Joseph mi fa fi Madina.
1: To obo me hu odin se ne wa wo boxer mu.
2: Okay, okay. One mo.
1: Se mi nim.
2: And I'm your president. E wo Ghana ha.
1: Eh eh.
2: Na magu asori nyina, Muslim o, yipa. Debe, debe, asori nyina magu.

0: shira ye at once ah ye be hu se sanya ma ye pri nyina che se se bi ase fa so bi ani so ase eye e kan ze ahuhudi ana e kan
1: ye jinja ni ahuhudi mo
0: aha good sofo ena me di ye ye bo komo no na me di solomon ye fa to na ye didi wo restaurant be na me di solomon ye fa to se okay ye hwe solomon solomon obisa nyankopon nimdie ni nyansa nyankopon obisa ni se solomon den kan ya opena me nyama wo den na opɛ solomon se erade mi pe nimdie eni nyansa ena nyankopon ankasa no nyankopon ankasa no si okay me nyame me di yedie e ka ho ama wo solomon wan bisa yedie wo o si me nyame me di yedie e ka ho ama wo nyankopon shira de solomon o ma solomon di ye pa o di ye pa che se ena emai che se eh the whole in the history of this world obi eni ho a wagine ne o wo wiase mu chen solomon
1: sir
0: ever since nyankopon po wiase
1: sir
0: free those days up to ena ye ka se o sikani biere ni ho a obeka se onu wa yeye ama wa didaw chese wa chese wa jina ni wa wiase chen solomon naso ne wiye solomon ka den o si ah sa nyama nyina
1: ye
0: vanity upon vanity e ye vanity won ni nyankopon ye nyankopon nankasa won e no shira no o di ni ebe hia ni bia o di ma no ji wani eh bobra se ni ope bia solomon mi di wiase nyina ma o mi di a wiase mu ye die bibia ma o solomon ji ne ni a wiye o si ah sa nyama ikra e ye
1: jinjem ajinja de
0: sofo hwe obra ye bre na ye ye jumadin na ye ye sei na ye kwai bia ye pese ye fasu ye nya sika enye ye no ye fasu ye ye ejumadin na ye koba sa sofo betimi aka se sa sika na ye pe no se ukubisa ye papa despite eni papa mu kini de japan mu ni wo mu aye ni mu wo gana so mu wo sika no who could be so more about sika like sika I wonder who I didn't say no ma say we cry I say because he has seen it all
1: yeah
0: and she but yeah na ye ni binu
1: yeah
0: na ye di ye team pim na ye ha ye hu na ye na so say nyankopo so be shira ye ma ye di ya ye be hu say inti niama ye pri ye hu we di akoni abanyina say ye eye bibi keke
1: se solomon se yesin manya ginger de osinya na obedi ni nia obenno ni babi aduti beto a menna no soma
0: dada wonya mi ase
1: wa sini papa ne bedi wadi o sini papa ne bedi wadi o
0: so for kan ye osi se kwasiya
1: o kwase ne bedi wadi o so onye se ne bedi wadi o oni
0: osi owo na obewu na nu enye nu po ne hanu
1: ya
0: se ni obedi na de
1: so onye nsani o
0: so onye nsani o so we jimi o
1: jimi oni presu obuko
0: you see and make am say asika fo he say obi so ma the omo hu abrabo no normal say abrabo no okay no ani but ye na ye ni binu ye na ye ha ye hu ye pre it me de say me bo mpa say nyakopo ma obi andi ye keke ye be hu say bi say bi o ye jimi o na ye ku nipa na ye di ye obi hu kokosa na ye bre bi asi because of pese o ko she baby you know, I
1: don't know. I
0: don't know. Bebia. Don't know. I na ye I na debi.
1: Me kai se tama ma start se mi pese mi mi project bi ma ni abre de den den den. Mi wi fe fe me se ah. We nyina hwe. Tama mi pa me bre me ho bre me ho bre me ho nyina. Me nya wi mi di mani hwade ni di se enu ni. I fe me se adwin se we obebre amako se bi wa fa ko. I won't work out what I do.
0: And Obia, Missy, send a year pre, Miss yes, me, ban. Eh, me, na me, many opportunity. Many opportunity, say, me, ye, Jumawa, do my fair. Mean your foost of your send a mecca first and Obia name you, but many are queen and me, Baha, me, me, di, our chechina, me, Cobano. Picture no, this a man, chow. Mean your chunk, I'm a posty. Until one day, let me.

na nyankopon ya adom na adom dom ya next week ye beko ho na yakodi mu kasa dwumadie efri ho e de abrel nti mo hye ne so e ma ye nuna collections aha nti nyankopon ya adom next week ye beko ho.

0: Ago Ghana for Ansana ye di bibia betu animu no. Adum 106.3 FM. Yes see, ye damasi.
1: Yes see, ye damasi. Ye damasi pa.
0: Ye damasi damasiya. Ensa.
1: Enfie be brain.
0: Wone ye yatsna. Na sa wadu amadu ne diya cheyem. Ye ntutu na seda.
1: Enunti. Efri neyi. Edi yuko se December busume inu mono. Ye wani ye ma hudu obi bre. Ya ya sheshe. Edi ya ma
0: wu. Wedye, ya sede wu. Ena ya nyune. Eye wawu ntia.
1: Dede kain. Ewa yan kalanda sono. October busume inu eto sumi inu. Adum FM. Why 2K jam e baso wala palm beach dome e ye true back non stop e nyomonkwa
0: na ansana October bosome e be ku na wie ye de jason sam jetre e ba de kan ye ba ko ye tusum ye no ye de ba ye dwedini e de na woton e de na wodi wuja
1: to ka ho asem
0: ne tre yen de nti ye wose jetre no
1: ye bowo
0: na de ko se wuja na na so de ko sase
1: December yi so ya ho bo na kala ni na to be so a don color party
0: ola Bawa. Na yede proper training na wa fiwe mu no. Yede adum bronya Xmas giveaway.
1: We no
0: e ya chede.
1: E nyoma soto.
0: Aye be cheche. E dia ma wa wutie adum FM.
1: E no any adum 106.3 FM.
0: Afi moni nyina hyehye ne afofofro.
1: E hyehye ya ya yede ebremo. Y2K job.
0: Just so same three.
1: Caller party.
0: Adum bronya giveaway.
1: Any adum FM strictly highlight.
0: Yede we nyina ma. E san se. What kan ye ho? Afi mu no nyina.
1: To me rapper 2026 abura yen yen sheshe ma 2027 enti nyame ya doma general busume de di kind strictly high life
0: asankwa
1: high life for nyumu nkwa eni ye di bia fina no
0: enti ye fi sabri eko si se afini beko na wye ye na ye di ura afifufro ni muno we e ye buke ache dia adrum FM ye di mawa utiye ye
1: adrum FM ye ye tall
2: Adum FM 106.3 Feeling you.

0: me wo infection bi na fresh baby ni immune system no e wo form na me ba me ka say ya droplet e free me no mo ba na ma ji ube na me hwihwi na e akosia otinkwa me ko no na yare a won nim se wo me ho no na me jama akola no iti de di kan pa ni say yes ro mo se se wo wa na so bi be hwe wa eye wu e na wa wo baby ni de oni mo bi ansa iti fa ni sie na won ni nipa no enkasa afa ye church o mo efa infection ho aha se na be ya baby no onfa ahoche a na say infection bia maninti no ye change ye pad ye ko toilet baby ni ko toilet ube make sure say ube wo hro wonsa ansa na wo do nsa aso baby no ye no funsio ya anso first one na eba no ye free baby cholesterol e boa e ma e prevent infection it's ye che about an say wo ko fie say ye ka say eye fi chigu chigu a doctors na wo fie de omo ya de pa yesro fama no mo fama no eno na be boa ama abo akola ene ho ban e na wo maame no so wo benya ahome wo be rest se na be ya postpartum blueses unya na wetimi enya ahoden ahwe akola no ye san church o mo se akola na wo de ne kono ne kala ye pink osu sei ni ti neni it wo kono ese se wo ma weni ko akola no se na be ya o change color ana se ni sun asesa ana ni ti no shape e sesa ubetimi ehu ni ntem na wo de aba aha ti
1: sa ma Lucy so enkabi em se wo kano na o ka se ahohuo ne ba na wo nipa no o ba na nye wo na o bo o pese o be hwe akura no enti kwai be ne ebetumi ne safo no be communicate a omo nye offended because one ye careful okọ mabiem enso nye ne bone so ni re fi se ye ba ya ka chere me because me ni me infection awọ obi nkasa wo infection there then so akra no won ti won be bi ofi ba no how be any no ti say ni e betumi a communicate even family omo e no omo wo fie mpo e bia wo baketoa ana wase wa ba wo be che say ti say ni e be ka no
2: e wo omo a woni omo wo fie ni de wo ma me no na woni mse ni e omo suban ti e obi o ho no ma asem kakra bi na wa ye offended na emom ne ye nso ye ka ni say baby no or you're very fragile or near home bambo be breeza ain't you know any panel wo na na wo ba wo ho na emom e ma ne mben baby ni bebre e momo met na baby ne mpane so na we ya je no na obi fe na no na odene nse so ni mu no ye ni sei eno no na ye ka se baby ni nkwanti ye nsi ho kwan enti wo maame no wo na obehu se ne omote ne kasa wo ne omo beka e beboa at least they will stay a bit away from the baby omo mben ni bebre sa
1: okay yeah that's it enti before mo di e bebe fie no ana bibi o ha person ade
0: okay na me e kwan anka wo be fa so a unka mane ha ebusue ni no enti no ye bo kokoko kwa na we di kan pie o wutin kwa me ti da baby ni wen wada pacho se wada de a untimi enka se ko

0: ni saa nyoma no enti saa we yin mpane na nkwala ne jene nso ebia ni se ne manufacturer na chere ba ebia e wo se ye de wo enti ebi ho no ma wo kwa ne sere ba ko ye be wo mienu ye be wo ba ebi ba ko ebi wo kwa ye de be wo na beti ebi wo wa kwa ye de be so nanum e ho ene bia eduro no e wo se ye de fa e be ye adwuma yie ama ba ebi no
1: na ya ye de omo ba ya ne bi mu se ye mo paranance o se ye nwa wo mu nyansa ne amo mo paranance o ya ne nya ne ya ne suna no odin
0: wom enu ti na ye ka se aya aye ma wo mo paran because akwala bi oho a
1: ye mo mo before mbeba
0: wa obetimi ama nansa na waba se ne ebe ya ebe start ya ejuma woni mu enti obete ya wo no kra ebe bre ya wo na se kakra ama no yenim se para ye fa no abra wo te ya wo aha enti obetimi di ama no ansa na waba ebe bo asa wure fi nso a ye woni wi a ukwa obetumi di ama no na aboa na ate ya wo na no ama akwala no e na wo sun nso a ne ho osu bebre a e ma ne ho nye hye e na ni tin so mpae no
1: okay enti na say in between the obetumi a ye ida say after na before obetumi ama no para no na no ya ye ma no say 5 ana say
0: 2.5 depending on akwala no we say we yin no ye ba kwesi 5 years enti para ne ho no o ma specify Ghana fire na ye hye dam parking kind ya specify at each age male sa obetumi di ama no ebi ye 2.5 ebi nso so timi je 5 males
1: okay.
0: Enti aya ye kind na you
1: Ni sign ya war na wuti wadum 106.3 FM. Medne ya wopokuya se health center. Pregnancy school. Ye kasafa, se be ya, ye be crow, ye mana ya wu womono. Inwe wasi edema womo, ene vaccines a hudwa. E wasu omuje, woma chre ye, we rural labor ward, ya di akra, ni ya wasi ye ye. Ene ye be feel so, ni ya wasi ye ye. E de ebo e mkra no hoba. Yene Mary Brown, ene Lucy Safo, ena AD e mkomo ya. Me ma papa bi omo so te ho ATA a ombe apply nya medom omo a ombe wa fo ho afo omba no na yesa omo apply na kama